0: Sempa FM.
1: Paye na yakachire erad. Erade se erade emfa wogie emre nema.
2: Amen.
1: Ewie ye bremu onipa ehia se wo bom paye.
2: Yes.
1: Senia Yesu Kristo eyeko okachire yense ema yenyai empaye da.
2: Yes.
1: Enu ntina enumre nsu onyame asofo. Yeyi yehu asu wo se yebema yehu kwan. Ama erade afa yeso. Ede

Yenya pon free hasa ipe na upese wuni ye kasa ukodati anya e kwa inwose ube

0: potem.
1: Oh, wale, mwakapi, mene na kura andi nkwa wabira ya.
0: Tumia papa no ya na maya papa no ya.
1: Alolo, mikashi.
2: Mime mejuma keke na miyeme, ya mejuma.
1: Ay, mwakapi,
2: jina ya. Kwa na wanye bibi ya nase, miye baba ya mbe ya mejuma. Na we ya sema.
1: Ay.
3: Oh, la ilaha illallah kana sura kina magana na ya kar magana ya zo wannan ne aw